0: Tamburádio na Rádio OP.
1: Dobrodošao ovde iz studija, te srdačno pozdravljaju Kristina i ja, Kristijan. Mi smo danas opet pripravili za tebe novo izdanje Tamburadija, tvoja emisija za hrvatski folklor i tamburašku glazbu.
2: Današnje težište je folklorni festival, i to najveći u Hrvatskoj, a vjerojatno i u svitu, i to Zlatne žice Slavonije. Ovo je bil prošli vikend, a na kratki ćemo pogledati i na druge događaje kodno na Žabljak i na Gazde u Jandrofu.
1: A početi ćemo ovdje sada s tamburaškim sastavom Kaz, ki su isto tako bili u Požegi, ali ovdje imamo njevu staru jačku. Danas smo kraljevi.
3: Tamburadio.

0: kraljevi.
1: Dobraški sastav kaza da danas smo kraljevi. Tematski ćemo pogledati, a da na Požegu, kaj je bila zadnji taj dan zlatne žice Slavonije. Ovdje došlo do nekih promjenov, a imamo i čuda razgovorov, kje smo pijali onda iz peljačem festivala, ali isto tako i iz tamburaši i dirigentom. Sve to, a da ovdje danas u Tamburadiju. Zvana toga ćemo podivati kako je bilo na Žabljaku u Giristofu i na hrvatskom Kiritofu u Jandrofu, kada su med drugim gazde nastupile. Zvana toga je Slavonska rapsodija gostovala u EU parlamentu, a i u, na Moravi u Frilištofu je bio Kiritof, kada su isto tako bile tambure začuti.
2: Jačke će biti velikim dijelom od Požege, a tako i dojduće dvike kažu šarolikost toga festivala. Sastav Anima Slavonika s Jačkom još jednom. Oni su nastupali na pop tamburaški večer, a pretim od finalnoga večera, a da isključivo tamburaškoga, Marija Pavković Snaša i Lola Danguba.

0: Požeg je bila sadejačka još jednom od Anima Slavonika, a s našimi visti idemo sada u Češku.
1: Svečanost Kiritofa u Freljištofu je započela svijetom mašom na gradišćansko hrvatskom, nimškom i češkom jeziku. Služili mašu Branko Konfajn skupa z istamburaš je muzički oblikoval ovu svijetu mašu, po kojoj je slijedila povorka z isposnatom na kinčanom kozom na samom početku i onda odpodne s folklornim programom.
0: A sad s našom visti idemo još dalje i to u glavno mjesto EU parlamenta u Brusel.
1: Orkestar Hrvatska tamburaška rapsodija je nastupal na neobičnom mjestu i to u Bruselu u Europskom parlamentu. Onda se je ovaj dan održal koncert u sklopu manifestacije Dani hrvatske jezične povijesti, kulture i gastronomije. U Slavonskoj rapsodiji veliku ulogu imaju i članovi Brodske udruge tamburaša, odnosno Brodski tamburaški orkestar. Peljali smo razgovor s Damirom Butkovićom, koji je dirigentom ovoga orkestra.
2: Jutro smo prvim letom stigli u Brisel, gdje će se u sklopu dana Hrvatske kulture i jezika u zgradi Europskog parlamenta večeras ćemo svirati koncert, dakle Hrvatska tamburaška rapsodija ili Slavonska rapsodija, orkestar od preko 80 ljudi, nažalost nije nas svih 100 zbog logističkih razloga uspjelo doći ovdje, ali evo dakle sam desetak nas je došlo da odsviramo jedan koncert koji će trajati, limitirani smo na 50 minuta, tako da smo izabrali onako sukus hrvatske kulture, odnosno predstaviti što naš orkestar se može odsvirati. Sa nama su došli solistice, gospođa Renata Sabljak, Vlatka Tena Kopić i naš dragi Žec koji će evo i dijelom govoriti program i otpijati nešto s nama. Dakle, imamo i instrumentalne soliste i kao što sam rekao, dakle, pripremili smo jedan program gdje ćemo ako proći kroz Hrvatsku, naravno krenuti iz Slavonije, odsvirati par instrumentalnih tema i onda završiti sa par svjetskih, odnosno i europskih klasika. Evo, u sklopu, odnosno poslije koncerta će biti i gastro, jedno događanje gdje će se prikazati dvije naše kuhinje, naša panonska, odnosno slavonska kuhinja sa našim suhim delicijama i isto tako mislim da Splitsko dalmatinska županija ima predstavljanje sa svojim delicijama.
1: A posebnošćem ovoga cijeloga nastupa koncerta Slavonske rapsodije u Bruselu je bil sigurno i let po tamo kada se pilot posebno pozdravil ovoj cijeloj ekipi, a tamo je zjačkom najzad zajačila, jer to je zaistinu rijetko da 80 tamburašev na jednuć u jednom letu leti, pa su si mogli ovako razbećareno zajačit prema Bruselu.
0: A prilično toliko tamburašev je sigurno bilo i u Požegi na pozornici kroz sve dva dane, a tako smo i muzički što to te kada su nastupili i Garavi i to njeva jačka za ov festival se zvala Slavonska ruža, ovdje sada kod nas i u Tamburadiju.

0: Garavi i nevajačka slavonská rúža Kaje zagúšala i na zlatný žica Slavonie, odnosno u Požegy. A my idemo s blokom výsti sada dalje, ale najzad u gradište. A i to na Žabljak je bil prošli víkend u Gerištofu.
1: I to letos na Žabljaku su bili zelenjaki na rijet da svečuju jubilej. Oni su uz pomoć drugih društav organizirali letos ovu dvodnjevnu feštu. Od sebe razumljivo su bili ovdje i tamburaši začut, ali u znatno manjem broju nego to koč kada bilo. Tako su letos nastupili tamburica Stalnost iz Čajete. Oni su otvorili tamburaški dijel, onda iz Sjevnogradišća su došli Cogorštovci, a treti su bili susjedi iz Frakanave. U programu duralo prilično dvije ure dugo, a to je bilo onda iz tamburaškom glazbom na Žabljaku za subotu. Zvečera su onda nastupili još Paksi, Kot i Latino, da, Željko, Krušlin, Kruška. Nediju onda bila ritmička maša, a potom na pomašnici su igrali Brezovci. Toliko da od ljetošnjega Žabljaka.
0: A u Hrvatskom Jandrofu jur tradicionalno svečuju na početku septembra ne samo svoj Kiritov, nego su letos i Hrvatski dan uplijeli u ovo svečevanje, i to Hrvatsko kulturno društvo Jandrov i općina Jandrov su pozvali na Hrvatski dan subotu. Zvečera kade su se u programu, u folklornom programu predstavili jandrovske jačkarice, Hacko kolo iz austrijskog dijela gradišća, Bistričan, jedan zbor iz Slovačke, kodi židanske zvijezdice iz ugrskoga dijela gradišća. A po programu je sledila mala pauza, a u 8 zvečera su zabavljali goste domaće sastav Delivery, a onda od 10 zvečera su imali blok daj dvi ure dugo gazde, kje su se predstavili s malo zabavnijim, neobično negazdovskim programom, da se reći, jer su igrali i puno zabavnih jačkov od drugih izvođača, ali to publiku uopće ni štiralo aš od samoga početka do kraja, je se čuda tancalo i skupa s gazdami jačilo.

0: A s Jaňkom od Gazdov danas jesi, zútra nisi smo došli do Tamburaškoga festivala u Požegi.
1: A taj bil isto tako prošli taj jedan i to počele ljeto zjur u četvrtak i dural je do nedilje. U petak je bil pop tamburaški večer na kom su gazde nastupile, a da petak u Požegi, subotu onda u Jandorfu. Ukupno 17 grup se na pop tamburaški večer naticalo, a gazde su uprav s ovom jačkom danas jesi, sutra nisi nastali prvi i to i od žirija, kot i od publike, a to glasovanje s publikom je bilo ljetos ča novoga, med drugim ča novoga, i to QR-kovcu pokazali i onda su imali svi 4 minute lazno da daju svoj glas jednom od ovih 17 grupov, a ovdje su glasde dobili ziš 67 glasi. Pred Pauri i Klapom Svijeti Florian Kis su dostali 56 glasi. Bilo je za vidit da je u petak bilo znatno manje ljudi na ovom tamburaškom programu. Napunila se onda mjesto Svijete Terezije pred katedralom, kada je onda Doris zajačila i ovdje je bilo zaista nabito puno. I tako je to bil u petak, a da pop večer na ljetošnjoj Zlatni žica Slavonije. Ovdje ćemo se nastaviti točno s tom jačkom kaj je nastala druga po glasovanju publike i to hvala Bogu od Paurov i Klape Svijeti Florian.

0: Tambu Radio.
1: Ljetos je došlo kod festivala u Požegi do brojnih promjenov. Tako je bila cijela priredba na drugom trgu i to ispred Požeške katedrale na trgu Svete Terezije Avilske. Veća pozornica je bila, publika je bila bliže kod pozornice. Cijel program se minjal na raspored pojedinih danov. Upijali su i green room za izvođače, a i to online glasovanje je bilo isto novo. Direktor i glavno odgovoran za ovo sve je Nikola Kristić.
2: Mi kao organizatori i koji smo to osmislili, zamislili i proveli, mi smo zadovoljni. Naravno, moja osobna filozofija je uvijek može bolje i znamo već što bi trebalo i popravljati da budemo još na više poziciji podignute letvice organizacije ovoga festivala i ukupnog dojma.
1: Na veliko zadovoljstvo Kristića se ljeto sminjalo, a da mjesto festivala na trg Terezije Avilske.
2: Prvo, grad je još negdje u veljači rekao da ide u rekonstrukciju glavni trg i da se tamo neće moći održati festival. Ja osobno sam godinama radio kao urednik za Hrvatsku televiziju i predlagao da se promijeni pozicija, jer ovaj trg je za mene fantastičan za ovakvu manifestaciju, za ovakav festival. To nam se pogodilo i dogodilo i sama estetika ovog prostora, Požeška katedrala, trg, odmah je bilo jasno, to nas je vodilo k tome cilju gdje ćemo staviti pozornicu koja ovakva nestane na raniju poziciju uopće, duplo je u fronti šira 30 metara, tamo stane 15. I mnoge druge stvari, ljudi su bliže, ljudi su sudionici festivala.
1: A ljudi su uživali, oni su mogli stati zapravo oko pozornice. Pred pozornicom je bilo uređeno čuda mjesto za sidit, a okolo onda su stali po ulica i po cijelom trgu. A ovi ljudi su mogli ljetos uživati Tamburaški orkestar Hrvatske radiotelevizije, ki se vrnul po mnogi ljeti opet u Požegu.
2: Oni su vrhunski instrumentalisti i htjeli smo imati njih kao festivalski orkestar, a onda smo to povezali sa ovim gala koncertom tamburaškim Žaka Houdeka, jer su oni radili sa Žakom ili rade još uvijek CD pjesama starogradskih romanci, narodnih pjesama i posebnih obrada. Mi smo to povezali jer ne može se mijenjati jednu večer orkestar pa drugi orkestar za drugo izvođenje. To bi bilo pauze 2 sata.
1: Ljetos je došlo i do minjenja rasporeda, tako je bilo otvaranje jur u četvrtak i polufinalna tamburaška večer, u petak je bil onda pop tamburaški večer, a subotu finalni tamburaški večer, u nedjelju je onda slijedila još smotra folklora. A to se predviđa i za dojduće ljeto, tako direktor Nikola Kristić.
2: Pa ovo nam je pokazatelj da smo bili u pravu kad smo napravili ova 3 dana, slijedit ćemo to što smo radili, ali Bože moj, vidjet ćemo što će se dogoditi. Mi smo kreatori festivala i u tim kreacijama uvijek ćemo dodati neku dodanu vrijednost.

0: Ove bil sa dá poznať Štef Stepan Jeršek, ki dostal tret najväť glasov od publike na finálny večer. A ovde ga je pratio tamburaški orkester Hrvatske radiotelevizie, ki se vrnul po mnogi leti a opäť u Požegu. A ov nástup ovde je za dirigenta Matiju Fortunu jako važan.
1: Nám je bitno da tamburaški orkester Hrvatske radiotelevizie bude prisutan na nacionalnim festivalima. Požeški festival svakako to je i to je festival tamburaške glazbe. Mi smo jedni profesionalni tamburaški orkestar ovdje i vratili smo orkestar gdje mu je mjesto, jer je orkestar bio prisutan na festivalima 90-ih godina prošlog stoljeća, kada se ja kao dijete dolazio slušati ovdje nove kvalitetne tamburaške pjesme i bio u publici, a ja sam isto tako sretan što sam imao prvi puta priliku danas i nastupiti ovdje kao dirigent orkestra.
0: Tamburaški orkestar Hrvatske radiotelevizije je imao još i dva nastupe. U prvom bloku u finalu su pratili 10 izvođačev, ki su bili solisti, a da bez tamburaškog sastava, a u nastavku su onda pratili Žaka Houdeka, ki je imao gala koncert. Za finalnu večer su se morali Ada pripraviti za 10 različnih izvođačev, če značilo i 10 različnih aranžmanov.
1: Festival je dužan organizirati odabir pjesama i naručiti aranžmane. Tako da smo mi aranžmane dobili na notne pulteve i dobili zadatak da ih oživimo, da od njih stvorimo glazbu.
0: Svaki večer ocijeni i stručni žiri nove jačke, a jedan od tih članov je bio i dirigent Matija Fortuna.
1: Ja sam ugodno iznenađen kvalitetom prijavljenih pjesama, jer prateći druge festivale u Republici Hrvatskoj imamo manjak i deficit kvalitetnih autora, posebno tekstopisaca, i teško je pronaći dobru pjesmu. A večera smo mi kao žiri, kao ocjenjivački sud, imali težak odabir, odlučiti se za tri najbolje pjesme, ali isto tako sam zadovoljan, mislim da smo vrlo realno i pošteno odlučili. Ako biramo najbolju pjesmu, ona mora imati i najprije dobar tekst i glazba koja taj tekst prati sa svojom agogikom. Znači, ne može glazba govoriti jedno, tekst drugo. Znači, meni je bila ta bitna povezanost teksta i glazbe, a naravno, bez dobrog aranžmana ta pjesma ne može doći do publike.

0: Tambu radio.
1: Ovo je bila Viktorija Kulišić Djenka s jačkom Ja ne žalim. A dostojali je jedan velik dobitnik ovoga finalnoga večera i to je to bil Žak Houdek, ki je osvojil 4 nagrade. On je dostal ocjenu za najbolju jačku i od stručnoga žirija i od publike. Nadalje je ova jačka Kreni pjesmo opet kroz sokake isto tako osvojio i prvu nagradu za najbolju glazbu koju je ostvaril Mario Božić, a isto tako je dostal Žak Houdek sam ocjenu kod najbolji glas ovoga festivala. On sam zapravo nije fan ovakvih festivalov, kod je sam rekao ova jačka je li potrebovala da se predstavi u Požegi.
2: Uvijek se nadaš, ali nije, ja nisam neko koji je naviko po festivalima dobivati nagrade, ja sam se čak izuzeo sa festivala, zato što bi na festivalima uvijek bilo, uvijek ti bude srce i ego povrijeđeni, jer ono, naravno da je svakome njegovo najbolje, jer svi mi, ja vjerujem, donosimo najbolje od sebe na neki festival. Ali ja sam dok sam bio puno mlađi i dolazio na te neke festivale razno razne i svaki puta, ono, poljubiš vrata, svaki puta te tapšaju, wow, super si, ali friška figa na kraju. I onda se ipak čovjek negdje tu razočara i bude povrijeđen i ja sam prestao odlaziti na festivale. A ovdje se sad dogodilo nešto. Dogodila se zapravo pjesma Marija Božića koja, kad smo ju snimili, ja sam rekao, gle, mi sad radi pjesme moramo otići na festival. Znači, mi smo ipak u službi glazbe. Na kraju dana svi mi služimo toj ovoj gospodarici, kraljici glazbi. I ti nemaš takvu pjesmu gdje predstaviti nego na Zlatnim žicama. I zato smo poslali pjesmu, evo ga. I tako da, ono, nadaš se, ali nema očekivanja. Očekivanja su, kad očekuješ, samo se razočaraš. Ovako si ugodno iznenađen. Ja sam pola koncerta koji sam poslije imao, onak bio u šoku, Isuse Bože, ne mi šerovat.
1: Ovdje sada kod nas i u Tambu radio, a ta jačka, kaj je pokrenula da je Žak Houdek došel u Požegu, zove se Kreni pjesmo opet kroz sokake, a odgovoran za glazbu je Ada Mario Božić.

0: Tambu Radio.
1: Jean-Claude de Gaville, teda debitant na ovom Zlatný žicava Slavonie. A isto tako debitant je bil Martin Kosovec, ki osvojil isto dvi nagrade, i to drugu nagradu od publike i tretu nagradu od stručnoga žirija, i to za jačku Zatvorite penđere. On se privo uspeha jako veselio.
2: Pa evo, drago mi je da su me Slavonci prihvatili ko jednog Zagorca. Pa evo, kao debitant, drago mi je da imam dvije nagrade, i evo, to mi je stvarno, kao što kažete, impuls da radim dalje i da napravim nešto novo u tamburaškoj glazbi.
1: Tamburaška glazba je za Martina Kosovca jako važna i ima za njega veliku budućnost u Hrvatskoj.
2: Pa gledajte, svi vole tamburu. Na svakim svatovima, na svadbama, uvijek je tambura. Uvijek je tambura i harmonika, tako je, presudi. Tako da, evo, to je jedan instrument koji je vezan uz narod i mislim da neće nikad izumreti.
1: Ovdje sada jačka Zatvorite penđera od Martina Kosovca i orkestra Hrvoja Harkanovca, ki je dosto samo 9 glasi manje nego Jacques Houdek od publike.

ugasle nas nove mjerne, donijeli nam svijet tišina. Svaka druga kuća prazna, nema više onog duha.

granice polja žitnih. Sad su samo sjela doma, radi interesa sitnih od čovjeka.